0: でもねーが誰かいないとちっと困る。暮らしに不便はつきものだけども、お便り不便がちっと困る。
1: Il est 1h sur RLT, la radio qui vous écoute.